0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنە مایەی زیادبوونی رزق و ڕۆزیمان. هۆکاری تەقوای خوای پەروەردگار. ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا لە هۆکارەکانی رزق و ڕۆزی بریتیە لە تەقوای خوای پەروەردگار. خوای پەروەردگار دەفا

0: اي اوت كرت او كارت ثانيه ركي ورد قلت كاكزل انا لايف امبرام تليفون مكا
1: ابي كركوتشه
0: نا نا كارت ثانيه ركا كنجي غوريت
1: وقت باش تقعد نبا مجسم انقى تقريبا
0: تواوا هلا هولي ريورد اقدي زيك مشكله نابي نا مشكله نابي نا مشكله نابي
1: اي رحمه الله داكو باب
0: سيم بريسيار
1: والله تو هروند
0: خوشويستي عزيزي بري
1: قربان دم قلقكم
0: من المره تاع ساوكم لا هري زوي تشيلي هاد زاري زوي ديارني بخير بسر تاعهم
1: قربان دم ممنون
0: باشا في عندك كل رجاء وزارة يك دقرا وسني بالي باوچي هردي فرمو اوجد دعاء كاغرز بيور دغدين بالي باوچي هردي
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: كاكو سري برزا كاتسان باش
0: سر تاعهم مصطفى خير بي
2: باوز ما نتا كوتر اما نزانم اف حكومتا عند الجار عند كيتر ساوند كات نزانم بو ناغات اما اما وكرداري خو مندل لزنا رشكاي نزانم اما تيمان لغلو حكومتا هي لو دارت ولو ناحي دارت وشقانك هاتو تويت زوري لسرا بلان او حكومتا سريت سمسارا هر دهرناك تتايف دكا مسافيت يجار زوري شنيا او همو بوجه صرف کردن او شانه هستا دارتوی نگرده و نیسته نگشت او شقامه تو او همو هاتو چه هاولاد یعنی لسره و چند گندهشی دیگه لسره لسروی دارتوی نوه و
0: اوی لنوان دارتوی کون و نوه اوی کن بنزیخانه کی
2: بله بله لای بنزیخانه شمال بردم بنزیخانه شمال که بنزیخانه حکومی کشتا توزیع دکل ایسا که اوش نماوه لبره و او شقامه قردان یو جزاری اوش محروم عن كردين لبنزيني حكومي خاصو سمزاني هاليه تبهوي او شقامه ويا بخيرتاو ناكره
0: بالي بالي
2: او تلاحاتو هوارك معن لبوب كبزام جاي خواهي زور او انا من هنا او تبر ايوه بلكو ان شاء الله تعرف طريق معن بوب كرنو
0: زور زور سوازباوشي هردي هربجي ان شاء الله والا اما يك دوزار لتلفزيوني اي ام كي ايش معن لسري كردية بس بردوام ايش دبين
2: بس كان خوش ببراي برز معن هول زنتي كوشان بردواما بس ان شاء الله ده بدو على سنك بكن رز محرمه ما يبو هم لا كان السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يوزا وا براستي زي خويتي او شقامه شي زورني باورنا كم هر هم 2 كيلومتر بي يعني بهر هم نظم لو قرتا ونا كره هو كاركيتي طبعا زي شي زور زور يعني جرينج شا لبو خلقه كي اوي وهاتو شي زور و او ناوچی او گرکی او کولانانی هموی هراسانو بیزاریش کردیم. کاغ رزب جان فرمو چاوی من. کاغ رزب. سلامت بی کاغ رزب بخیر بی.
1: سای منی برای برز. کاغ رزب برگری فریاد اوکنین شهاده من یه نظام بوم فوزاتی که او من دید. بسیاری دومش.
0: هر با ها کارش پلتان برز نکرد تو اون یا؟ بو کارش بلت هم برز نکرد تو
1: دمی کامل دوزار و چوارده و آوانه توی ما دوله همین برده دوله دوه اگو تیانو شاده بابه او بیو حلیدی که بوی نکرد
0: وای راستا
1: زیر وانش وکمه اوان ایانا ببه شهاده اما نیما
0: ایوانی جارک برز اک بشداری کرد پلچان راجی را اوانش پلچان راجی را
1: اوانش
0: زیروانی پلچان راجی رای لبوی انک راو راجع عراق راجع ایماش
1: بکره با ایماش بکره با با پلک راجی دابا مشکل ناو
0: وای راستا که اگر از پسیاری دو ملت زوی بو گوتت سی
1: اما ایمال غلیفان ناو مانا تو بیسو تقریبا پینس خال می بیسو پینس خال گوتیم اوی دو من نازان مستاش دم ایکا پشی یکم توزع کلا بشی دو من نازان بخو کاریسی راجی را
0: و رانه جیره از زوی نیه زوی زوی بردز نیه و که پیویز نقشه دانن ایج لیب که ها کاره که اوه اگه نه دعایی دست پیده که لوی دنیا
1: غلیفان زوی کرا زوی زوی چون نیه غلیفان
0: نه نه که که زوی هیه فلح فلح زوی کن نادن ها کاره که اوه دواده که بی ما بسته کم زاری زوی کن بردز نیه
1: شخصت نفریان دو زیر کرده
0: نزا بخون بلاون
1: کنه
0: زور روز
1: شهرزاد
0: شهر زایمه بخوام حواله کشم ملاو کردی تو بس زانم شهروانی دلی باز زوی کن یک لایی بتو اینجا نقشه دانن ایشی خوی بکاو دا باش دکری بس صبر صبر همي داباش دكري دلنيا بن لوي
1: دست خور دست خور بيا در بسياري مفوزاتي كمان بسر تاو
0: بسر تاو بسر تاو دست خور تاو عند كومنتي بخوين اوزه كاك سيباني جور دكرين دلي وزبي نوية ميزوي نو شركي داباش دكري زاري ديارني و باور كمان جي ياز دو دو اوانا لوانه زوی د درې به کم اندام نه خیر بخوم له وزیري شاروان پرسی ویډیو کښم نو ټیک ټاک غوتی نه خیر له قناغه اوان ور ناګرن بانک نشته ما ولام نه ده موله بری زورم قصله سکر دیا دله کی موڅه دیار نه مو هاله لسه موڅه مان جهاز بلا بو توې چی راز نه سوران انشاء الله حل بو اوان من هم جواب دای ته و بسیار دوباره جواب نه نو زندانی سیاسي چیلې اجازه ایش دکری لبویان که اکسی پنجان فرمو چاوی من
3: سلام علیکم
0: بیانی علیکم باش. سلام و رحمت الله که اکسی پن بخیر بی
3: سلامی سلامت بی ما مستاب سیارکم لسر روی بو بو قرص
0: بله
3: یه باقی نشتیمانی
0: بله
3: و راسته یان
0: راسته راسته زوریج راسته صد لستیج راسته بس اوان زاره ایش مشکلات اشکالیات اداریانه لروی تاخی کرنو کوتونه همیان باید زاره دیار نیه که او تاخی کرنو دکره و دست بلام او بانک دوامی خویده کهو و فعلی یک دنیا بانکیان وازده اینه لبر او بانک همیان قپات کرد او بانک لبو خزمت گزاری دکره توا زا سیستمی بانکی رک دخا قرزی ده تاولاتی کاملا اشتر دکا بلام زاره دیار نیا که او تحقیق نوانه دکریتن
3: آها یعنی او بو حریمی جیه یعن بس بو فرمانبری عراق
0: بو حریم آه
3: بو حریم آها ترسالا بسیاره کن بس اوائی بو
0: چاوکی منی چاوکی منی
3: دست بو زر سپاس
0: سر هر دو چاوم که که جار فرمو چاوک
1: سلام علیکم چاوک
0: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی بخير بي
1: سلام عليكم ورحمه
0: الله وبركاته
1: بارزيت بارز بعد اما وزارتي پيشمرگ عرض منو در چوا شراني بحركي
0: بله
1: دري برو بجيري بينا بجيري راو است ادري ني بجيري
0: بجيري چه يعني مكوسي
1: شراني بحركي دري برو بجيري بينا استناو متوا او استلوين دري
0: تيري پشك لبو كراي وا
1: اتا بناود بکن
0: آه. باشه پشگیری لچه بینی؟
1: وزارت پشمرگا
0: یعنی که تو دوام دکی آوانا؟
1: برای راز دکی
0: لا حول ولا قوة الا بالله نه پشگیریان لوتسی هده تو کارتی زنیاری نده کارتی خوی فرمکان نده
1: وزارت پشمرگا نو کانی می برتوان داری خوما نه من برتو شهروانی
0: اه
1: غیر من برتستا پشگیریان لما دوی شهروانی بارکی نگا من نیمه بطنی هر هم پشمرگان هوا
0: موضوع هو والله هو موضوع هيك دقبا تليفون اشيب كان خاله غير ما مبيني هو
1: مبارك يبقى وخمس مبارك كان
0: قاعد شي ميعاد ما مبوله تو زغرا دغرين بلام با او بابا تلكنا من براستي موضوع ها ان شاء الله بزنين ان شاء الله هربقري السلام عليكم استاذ باشي مش بيا اخوا وا هشت عن تليفونك من دايت فخش لنا برنامج راستي خوم بسيارهكم لكرايا اواني كزويان بناو دكري بتقابل له بحركي داوي بيشغيريان لا بيشمرغي كديوكا ها لا لبو بناو كرنو اوانا ورد بينيو امانه او بيشغيريا تازه يان لبوتشي او اسایا دنګ د اوپکم بدمه پخش فرمو
4: سلام دی وکړه حاج سلام ولو برزانې جانې باندې
0: د سخوږه
4: داوا کړدنی جری لو اوې وربینی زوی فرمانبرانی پکین ځاس کنو او رین ما یانه ک زوی له سره او بنه ما ایدا بشکره لورمونه فرمانبر فرمانبری رسمي بی و خدمت شی له هر سالی زیات دی او کاته کبر یاره کدتو اما له شهروانی بچ د زانی له شوینه چې دیکه کسه کوند سال خدمت کړي یان فرمانبری رسمي یان نه
0: بله
4: لری وەرگرتنی ئەو پرژیرە کە لە فەرمانگەیان لە بەڕێوەبەرەکەی خۆی لە بۆمە دەینتن لێی بەناچاری وەکو پێویستێکی حتمی هەموو ئەو بەڕێزانەی سەردانی شارەوانیەکان دەکەن بە مەبەستی وردبینی زەوی فەرمانبەران پێویستێکی حتمیە یعنی ناکرێت لەگەڵی دانەبیتن ئەگەر نەکارەکانی ڕای نابیتن ئەو پرژیرە پێویست دەبێتن
0: باشە بەس دەرێ وەزارەتی پێشمەرگە پێیان گوتوینە جارە پرژیری ڕاوەستایە ئەوە چۆن حەل دەکرێەوە دواتر یعنی لەبۆیان چارەسەر دەکەن
4: ئەمانجا کێ لە بینی شارەوانی لەگەڵ برانی پێشمەرگە ئەوانەی کە ئیدارەی پێشمەرگە دەنبەشە لە وەزارەت پێشمەرگە ئەویش دۆ پاراستنی ناوی ئەو بەڕێزانەی کە لە سنچی پێشمەرگە خزمەت دەکەن لە میکانیزمێک دەگەڕین تاوەکو بتوانین بە لیست لێیان وەربگرین بە لیستەکی دیاریکراو لەنمونە هەر یەکەیەك یان هەر بەشێك لە نێو وەزارەت پێشمەرگە ناو سەربازەکان لەوانەیە نەزانم ئەوانە بە لیست لە بۆی مەبنێرن ئەمە لەسەر ئەساسی ئەو لیستە یعنی هەموو وردەکارێکەشی تێدابیتن بۆ نمونە کەسێك ناوی سیانەکەی دەنووسێ خاڵەکانی دەنووسێ ناوی خێزانی دەنووسێ وە ساڵی خزمەتی دەنووسێ وە جۆری تاعینبوونەکەی دەنووسێ مەبەست لە جۆری تاعینبوونەکەی گرێبەست و ڕەسمی بوونەکەیە ئەوان بە قایمە لە بۆمە خەریکی ئەو میکانیزمێنی دەمانە بهێنێ چارەسەرەك وە زۆربەی زۆری ئەو پێشمەرگانەی دیکە کە سەردانیمیان کردیە بەشێکی هەر زۆریان لە فەرمانگەکانی خۆیان کارەکانیان لۆڕایی کرایە پرژیریاندایە ئەمە لێرە دۆمان چارەسەر کردینە کارەکانمان لۆڕوانە
0: زۆر زۆر باشە بەس مادەم هەر دەرفە دویتن پرسیارشکە دەکەم هەر لە بەحەرکە هەژدە فەرمانبەر لە پێشمەرگە و لە مەدەنی کێشە چیان هەیە ئەمن زۆر لە مێژە بەخۆشیان نازانن چیە گوتمە کاکە ئێوە کێشەی کارتی زانیاریتان هەیە دەڵێنا ئەمە لە شاخۆڵان لە بۆمان دەرچووە شاخۆڵان من شوێنێکی ئەوای گوت نا لە بەحەرکە لە بۆمان دەرچووە دەرێ ئەنگۆ دەی بچن لە شاخۆڵان زەوی وەربگرین یعنی خراونەتەوە ناو شار ئەمە ئەوە کارەکەی چیەوە بۆ بزانم هاتبوونە لای کاک بەڕێز کاک مەریوانیش لە بۆ ئەو بابەتە
4: ئەم ئاگاداری ئەو بابەتێنە کاک حاجی لەخۆی بەشەکی دیکە لە دابەشکردنی زەوی یعنی لەو ڕێنماییە لە ناو دابەشکردنی زەوی هەیە دابەشکردنیە بەپێی کارتی زانیاری شاخۆڵان ئێستا شوێنێکی دیاریکراوە زۆرێکی دیاریکراوی هەیە کە سەرۆکایەتی شارەوانی تایبەتی خۆی هەیە یعنی کاتێک سەرۆکایەتی شاخۆڵان شارەوانی شاخۆڵان ئەو خەڵکی لێوێن دەردەژین لەو سنووری دەژین دەبی لەو شوێنە هەموو بەیەکەوە زەوی وەربگرن پێشتر داوا کرابوو ئەمە تەحویل بکرێنە سەر بەحەرکە بەپێی ئەوەی ئێستا بەحەرکە قەزایە ئەوانیش ناحیەکن سەر بە قەزای بەحەرکە یان وا دەبنە ناحیە سەرۆکایەتەکن سەر بەو شوێنە بەڵام بەهۆی نەبوونی زەوی پێویست یعنی داواکاریەکە بەداخۆڕەت کراوە ئەمەش حەزمان دەکرد ئەو داواکاری ئەو خەڵکە بەڕێزەی کە هەیە لە بەرژەوەندی لە قازان جیوانە لەیان جێبەجێبکەین بەڵام بابەتەکە لێرە دوو تەرەفەیە داواکاری ئەوان وەکو بابەتی نرخ لە بەحەرکە گرانترە بەراوە شاخۆڵان بەڵام شاخۆڵانیش مجەمەعەکە کۆمەڵگایەکە شوێنێکی دیاریکراوی باشە پێویستی بە گەورەبوون و بەفراوانبوون هەیە ئەوجا ئێمە ئێستا شتی چارەسەرکردنی ئەو بابەتە و چەندین بابەتی دیکە هاوشێوین یعنی لەوێن دەر خەڵکەکە دەڵێن ئەو زەویانە شیان نیە تیمەکانی ئێمە یعنی لەسەرکارن لەوەی بزانن لە سنووری سەرۆکایەتی شاخۆڵان زەویەکان شیاوە لە بۆ ژیانکردن لە بۆ نیشتەجێبوون یاخود نا لێ داواکاریەکە بە شێوازێک یعنی ئەو شوێنانەی کە زۆر نزیکشن لە سەنتەری شار ناچارین بەو شێوازێک لاکەینەوە یان ئەوەتە لە سەنتەری شار لەگەر لە زمنی سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر وەربگرین یانیش ئەوە تا بخرێنە پاڵ شارەوانیەکی دیکە ئەگەر هات شوێنەکانی خۆیان شیاو نابیتن
0: دەستەکانت خۆش بی بەڵێ
4: نازانم ڕوون
0: نا زۆر ڕوون بوو وەڵا دەست خۆش بی بە ئەو ڕوونکردنەوە بەڕاستی زەرور بوو لە بۆ بەرنامەکەم بە تایبەت کاک هەژاریش کە بەس مادەم دوایە بە قائیمەک بێکەوە بێتن لە بۆتان ئەوە شتەکی هەر زۆر زۆر باشە کەواتە ئەو ماندی بوونش یعنی لەسەر پێشمەرگە لا دەکەوی کە بن لە وەزارەت نووسراوی بینە و پشتگیری بینە و ئەمانە دابەشکردنی زەویشمان زارێنیەوە بزانم تۆزێک دواکەوتن
4: لەو نزیکانە دوو پرۆسەمان دەبیتن ئەوە دەرفەتە دەناتان پەیوەندیتان کردیە لە گوێر شتێکمان ئامادەیە بەڵام
0: گوێر
4: بەڵێ
0: ڕێگری ناکرێ لە گوێر دانی دابەش دەکرێ لەوێ
4: دابەش دەکرێ هەموو شتێک ئامادەیە بەڵام لەسەر کات و ساتی ئەوەی مایە کە چ ڕۆژێک بڵاوی دەکەینەوە
0: پێشتر
4: لە تەلەفۆنی ڕاستەوە خۆی یانی جگە لە بەرنامە زەنابێت ئاگاداری ئاگادارمان کردیەوە کە هەموو شتێکمان حازر کردی ئەوە کە پەیوەندیدارە بە بەرەبەرەتی گشتی شارەوانیەکانی هەولێر ئیشوکارەکانی گوێ ڕایبوو ئەو یەک دوم هەواڵەتی دیکەی زۆر خۆشەیە حەز دەکەم ڕێز لە ناتۆ بڵای بکەینەوە ئەویش بە هەمان شێوە لەو نزیکانە کەمتر لە مانگە چی دیکە ئەو مامەڵەی وردبینیانەی کە لە سنووری بەڕێبەراتی گشتی شارەوانیەکان دەکرێت بەشێکیان کۆتایی هاتیە هەموو وردبینیەکانیان خۆیان تەواو کردیە لە مەراسیمێک بانگیان دەکەین کارتی زەویان پێ دەدەین ئەو کارتی زەویە ڕێک هاوشێوەی تاپۆیە هەتا ئیشوکارەکانی تاپۆ تەواو دەبیتن یعنی مامەڵەت چی فەرمی لە بەڕێبەرایەتیەکانی حکوومەت پێی ڕای دەکرێتن هەموو مامەڵە لۆ نمونە ئەگەری ئەوە هەیە کەسێک کە کارتەکەی وەردەگەی بڕواتن خانی خۆی لەسەر ئەو زەویەی کە بە ناوی زەوی فەرمانبەران وەری گرتێ بچی خانی لەسەر دەستکاتن ئەوەش لە کاتێکی زۆر نزیک دەگەینە دەستی ئەو کەسانەی کە مامەڵەکانی خۆیان ڕای
0: دەکرێت قوشتەپۆ شەمامک زۆر داوا دەکەن وردبینی دەست پێ بکات لەوێ تا ئێستا دەستی پێ نەکردیە
4: کاک حاجی لە مەسەلەی ئەو شوێنانەی کە داوا دەکرێتن قورعان لێکرا تلوپشیان لێکرا زەویان وەرگرتیان لە ماوەی 45 ڕۆژی ڕابردوو نزیکەی 4000 بەسەرەوە بەڵام من با بەکەمتر بڵێن
0: باشە
4: 4000 مامەڵەی وردبینی زەوی فەرمانبەران بەڕێکرایە هەر مامەڵەک بینیستی زیاتر لە 15 نووسراوەیە یعنی لیرە فەرمانبەرانی ما حتا 6 و 7 ئێوارە هەمووان کار دەکەین و ڕۆتینەکانی ناو دایرەشمان ناو بەڕێبەراتیمان هیچ نەهێشتیە بەخۆمان لە یاوەردەگری لە جیاتی وان کارەکان ڕای دەکەین سەبارەت بەو شوێنانەی کە داوا دەکەن یعنی لێی باسی ئەو 4500 کرد کە هەریەکی 15 نووسراوی دەوێ و ئەوەندە دایرە
0: کاتی زۆری دەوێ
4: کاتی زۆری پێویستە هەتا ئەو 4 شارەوانی تەواو نەکەین ناتوانین نۆرێوانی دیکە دەست پێ بکەین بەڵام بە نۆرە لە نمونە بە حرکە یەکەم شوێن مۆزەی مالی دابەش کرد لە سنووری دەوروبەری هەودی بەڕێبەرات گشتی یەکەم شوێنی دەستمان بە وردبینی کرد ئەوانی دیکە کە نۆرەیان دێ وەکو نۆرەی خۆیان یەکسەر دەست بەکارەکانی وانیش دەکەین بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا هەر سەرۆکایەتێک خەریکی هەندێک لە ئامادەکاریە سوود لەو ئەزموونانە وەردەگرێت کە ئێستا ئامە تێدانێت بۆ ئەوەی بە خێراترین جۆر کارەکانی وانیش ڕای بکرێت یعنی هەواڵەکان هەموو هەواڵی
0: باش نانە هەواڵەکانت خۆش بوو ئینشاءڵا میشە جەنابیش دڵخۆش دەبی زۆر سوپاس دەکەم کاکزێگرجان بەڕاستی ئەمە شایەدی لە بۆت دەم کەسێکی دڵسۆز و ماندووی لەسەر ئەو با مەسەلەی دابەشکردنی زەوی و کێشەی شارەوانی ئەوانە دەستەکانت خۆش بێ بەڵێ دەستەکانت خۆش بێ بەڵێ دەستەکانت خۆش بێ زۆر کاک جێگر ئەوە قەپاتی کرد دەست خۆش بەس کاکەژار ئاگادارکردنەوە کە چییە ئەو مەسلەی هینانی نووسراوی پشتگیریتان لە سەلاکەتیە دیارە داوایان لە وەزارەتی پێشمەرگ کردێ بە قائیمەیەک بە خشتەیەک هەموو ئەو ناوانەیان بدەنێ بە خۆیان دیارە پێشنیار دەکەن کە کاتی وردبینی دێ بە قائیمە نایانێ ئەویان لە سنگۆلا بردیە زە دواتر پەیوەندیشتان پێوە دەکەن ئەوانە سەرۆکە بەڕێبەرایەتی گشتی شارەوانی نا ئاین تەقریبەن چکەوان لە وەزارەتەوە بڕیاروەردەگرن ڕێک ئەوالەیە چاوەکەی منی سەلامەت بیاڕەبی دەستخۆش داچی میعاد داوای لێ بردن بە ڕێزی کاکەژە داچی میعاد بوو وەرە زۆرمان ڕاگرتی داوای لێ بردنمان هەیە ئێ چێ لەگەڵمانە
5: سلام علیکم
0: محەممەد فەرموو چاوەکەم
5: باشکان خوشی که دست خوش کنم رحمت جانکم
0: زور سپاس که اگه خوش جان دست خوش بیا ربی
5: ممنونتم که کچه گمه لکر کوچین سپاس تکر پیش ما گیان غدو 7000 سیاسو قطوع درجی و خوشی کریا و تقدیمش کریا و گشتی کریا و حتی ایسا گنا گایم که دام اندره
0: اوی 7000 که دلی؟
5: بله
0: 7000 که نازم بۆ کردیانە کێشە چەند جار پارێزگار عنانی ناوەکانی کرد لینچی دامەزان و پڕکردنەوەی فۆرم دەستی پێکرد نازم زۆر لەم سەیرە تا ئێستا ئەو بابەتە زۆر بە یعنی درێژە کێشە طبعا من يعني نتوكان لوي هي كردة تركمانة عربة براسي أمن لسا كاك محمد ما وكا لسا أبابتي إيش منك دي راسي بس با عبدتي شكوهم بزام وكارا كيتسيا إن شاء الله درفت أشكال برنامه باسي دكا باشا برام إن
5: شاء الله ولا برنامه داتل إيش بو مامتي ممنون تغير
0: سواكي مني سلامت بي سربرز بي لەوێ پێم نێریشمان هەیە کاک مؤمین جەباری، بەڕاستی زۆر دڵسۆزە. ئەگەر بتوانیت ژمارەکەی وەربگری ئیشەکی جوانتانە بۆ دەکەین ئینشاءەڵا. ئەگەر ژمارەکە پێوە ناجیری ئێمە دەدەینێ دەبنووسە ژمارەکەی بنووسە ئێستا دەدەمێ یەک دقیقە ئێستا ژمارەی مؤمین جەباری پەیامنێری ئای ئێم کەی میدیا لە هەولێر تەمان ڕۆژنامەنووسێکی زۆر زۆر چالاکە بنووسە کاکە. سفر حفصة وبنزاويك بلى سفر بنزا
5: سفر بنزا
0: سيودو حفتا وشش
5: سيودو حفتا وشش
0: طاو نسيت
5: بلى بلى
0: او كاك مؤمن زباريا بلى كاك وصر قوتي قصي لقل بكو او الشمال لبوبكاتن
5: ممنو تاني مش باطلاني قوان زي خيط
0: عمداتو ساو كيمني ساو كيمني
5: حيا
0: سلامت بيارا ماملتي فرمو ماملتي فرمو آخر عنوان سكني چندره شلون نيشت زيبون
2: هلا كزان دادن شي هلا هنا
0: يعني كارتي زاني عليك اش هلاويا
2: هلا كزان زاني عم بخبر انا من كزان زاني من كزان اي من درس لقناغي كم نتير
0: باشا اسايه لقناغي دوم لو يدير دسي كزان زان تقريبا 1000 بارسه زي ما يشتن
2: اوا
0: بله
2: باشا بريك
0: ساوريكا ان شاء الله بو يدير دسي
2: تعال بريز تعال مني ما مناسب تنداي
0: باشا تساوي من بخير بي دلي لهرير الزوي تشي لها لهرير الزوي نيت تاستا فراهم نبوا انا بر اويا كتا استا داباش نكرا دلي كا حاجي كركو ما دي سوت راجي راو بريزان لما دي سوت لي كركو راجي راو با مايك كان ور بغرين بس يودار برسياري دوباره نبينا برسياري تازه بينا كار زوي داباش كرنو فلان اوانا بسیاری نوێ بی شتی تازە بی باز لە چێشەکان بکەن. ئێستا بەڕێزێک کۆمەنتی نووسە دەڵێ کا کۆچەر زۆر سپاس دەکەین کە ئەو ڤیدیۆیەت لەسەر ڕێگای نەهای شەمامە کرد. بەڕاستی هیواداری واز نەهێنی من بەڵێنی پێدەم واز ناێنم هەر ناوە نوێی دەکەمەوە باز دەکەم کاک نەوزاد لە سڵاو کا کۆچەر جیان وەزبەی دووەم کەس نەزان کە نێدابش دەکرێت وڵای جارێ دیار نییە. کاک نەوزاد فەرمو چاوەکەم.
6: السلام عليكم مستر جان.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: باستخدام الله وبسيارة بجداريك ان اموك ويزخي ناقو منوك خون قروي تزاوزم لنحي دارتو.
0: باشا.
6: ناو ما بركض دو ناو بان هاتوش استدرين ايو مستفيد حسابت.
0: هدي حال نكراو بسيارة.
6: والله حتى استهيز ديارنيا. بستو هشت خالشم هيا سي سالة دوامكم.
0: نا او چه شه او بم... لمه جنه چه شاروانی؟
6: بینه سوم و تیانه تا استهیز دیا ایت قرار اگناتیا
0: خوره بابا شتیوانیا او بابا تا لمه جه یگلائی بوی تو او موضوعا ورگرتنی پیدانی سودمند بون لبری قربو یعنی اوانا حل بوا
6: یعنی شمول بانده که ایشالا
0: بله یعنی ام بخوم او بلدوان بینی وا
6: والله اگر راست کیه با من یعنی با ویدیو گیان با چتک ممنون جناب
0: بسرچاو بسرچاو
6: چاوت مازیگا ماو
0: بسرچاو استاس دستکانت خوش بی
6: حیات و سپاس دکم دست خوش لیه کم
0: با خوش ویستی چاو دستان خوش بی برزن او موضوع بو او ایشی لسه دکم ایشالله که اگنوزا دستکانت خوش بی بسرچاو که اگ دریا قصب که فرمو کاک دریا
7: کاک رو سرجام که برام احوال
0: سلاو کاک دریا بخیر بی چاوکم
7: سپاز عزیزی کاک رو سر
0: بله
7: کاک هم بنسبت او زویانی که دابش کره ای فرمان برا
0: بله
7: یعنی اوی ام بزانم زیادر لحزار دو هزار کس زویکانی هم فروش کیا سو بابا کشی چیا
0: وای
7: لبسی اوی علا ساس کات خو موافقه زویان وقتی لسه بردانو پیر رشو کز نزان و آن عادی تزاوز یعنی و لترسي وفروشتان على أساس بس مندوع سابن اشتواها هي
0: دواية سدكن دواية دي دواية
7: والله اذا تشيشك لوي ده اذا من دمي او يقلعيك او تشيش دستا تشين داري عمان داريم هزار دو هزار بس هزار كز زيادة فروشتان
0: نا زيادة زور زيادة اواني زيوان فروشتيا طبعا والله بس سارة تشكاك داريا
7: اواني فروشتان همو لترسي على أساس بس مندوع سابن كوات خوي لسه بردانو پیر رشو کزن
0: زارو شای سوانا زوی تزاوز
7: یا کره کدیتان خانی
0: والله رحمتی خواه لبی لبنی کدی دا قصا که یه لکدی دا لبنی کدی دا هرسان نرزم او موضوع بابا استاب موضوع عجی زور لمحکمه لسا او بابا تی زو اوان زویان فروش که برای خواه خواه بشتا چی دست که بیتن چکا پیشتر سودمن بوا غیر لورد بینی او بابا تانه با دیارده که بی او چیلی دی او بابتا هر لپیش چاو مانه سیناریو که او ایلی دی مثلا انشالله زناب لو کسانه دوری زناب دیگه لو زیانت فروشتیم مثلا یست بین کابرا دی دعای پاری دکا دو نیتید بیدی او چکا او زوی دی فروش همی فقیره همی خلش فقیره او زنات سر دستا محکمه منجا پنزا دولار ست دولار چورده گرتو او کتا سر سر زوی کش دروه
7: اوانی
0: که عادی
7: تزاوز
0: یعنی کریب کدیتیان خانی؟ طبعا بسود من مو حساب نینا
7: استالا ترسی هنده ده فروشنه اگر انگو ده رون کردن و چی بدن؟
0: بابا رون کردن هم ده که اگر داری رون کردن هم ده برام ویدیو می 800 هزار کس تماشای کردی سو بابتی
7: یعنی سود من مو حساب
0: نینا؟ نخیره ولی میجا زوی صندوقی اوانی به پار زویان کری ری پیدان اندراواتی به سود من بو هجمار نکری الا هنده کز نوی ایش جماره که زور زور کما شتی تایبت زور تایبت که کابره هیچی نبوا ری پیدان چنده ایتی تعاهدی دایا امن به سود من بو حساب اوانه تو بس اوکانی تر نخیر
7: زور ساکر والله اگر اون کنوشی بده دوباره ویدیو که براو که لدزیه چی
0: باشه
7: که
0: باشه برای من دستکانت خوش بی
7: سلام
0: استاد سلام بله لبو سالک بدو سال لبو همه و ازانه دبی که شری تیرور و رژیمی بعثو آوانه این کردیم کاک مهدی دل اسلام کاکو سر سالک بدو سال او من جواب دهوا دستی همولا یک خوش بیه و بزام او رو کاتش باش لخزمتان دابوین اگر بزانین یک دو کامنت که بخوینی نوا انشاءالله اگه نکوتای برنامه که دید اسلاو لبی خوم لحظکانی نو خوم دوام دکم 5 سال خزمتی سربازیم هیا چون حساب دکریت آخر خزمتی سربازی چون حساب دکری نازم اتو دبی لو قناغانه بی کلنو سراوکی دید یاری کره لشیست و نواتا سالی اونده دوه لدوزار و بیسوی حتا اونده دوه اشتاری داعش و تیرو دوه فلان اوانه هم اوان حساباتا دبی له شتانه دابی او زلوت حساب دکری احبر زکاتی برنامه کما تا بو دستی همو لایک خوش به سواز وکا بخاری خوشنو سره امریکان دنګو پیوند یکان رزلاوی روشنامونس کو سر علی قبول فرمون تا روز شمدین او خدمتان خواتان لګل

کابرە بابێ دینیش بێ. ئێمە ئەو سایتانە وەکو پێگەی شخصیوان یعنی کابرا وەکو وایە ئێمە لە شەرعا ماڵی کابرایەک ئەگەر کافریش بێ دروستە ئێمە بچین سەیری ژووری نووستنەکەی بکەین یا مطبەخەکەی بکەین یا هۆڵەکەی بکەین یا نەخێت تەنها حەوشەکەیشی بکەین بڵین زاین چییەکا لە ماڵەکەی خۆیان شەرعی نییە. ئێخۆ سایتەکەی حرماتی زیاتری هەیە بۆ چونکە سایتەکە لەوانەیە دێهاشتی تایبەتمەندی ژیانی خۆی تیابێ وێنی خێزانی تایە وێنی مناڵی تایە لەوانەیە هەندێک دۆسیەی تایبەتی کەسی خۆی تایە. لەبەرو ئێمە ئەڵێن خەڵکی بێدین ئەگەر بێدینیەکەی لەم سایتانەوە بڵاو نەکاتەوە مەسئولە هەر کەسێکە شەرعی نیە هاکردنیان و ئەو پارەیەش لێیان وەربگیرێتەوە دوای پارەکە حرامە. بەڵام لێدانی سایتە خراپەکان کە خراپەی تا بڵاوکرێتەوە ئەوە هیچ ئیشکالێکی شەرعی نییە، بگرە کارێکی ڕێگە پێدرا و کارێکی زۆر زۆر باشی شەرعی. ئیشکەکەی جەنابتان پێویستی بە تەنظیمکردنەوە هەیە. مادەم ئەلحەمدوللا حساب بۆ حەلاڵ و حرامەکەن وەکو عەرزم کردن سایتی خەڵک و ئەو خەڵکانی کە لە ڕووی دینەوە زیانیان بۆ خەڵک نیە، لە ڕووی ئەخلاق و ئیمانەوە زیانیان بۆ کۆمەلگانی، مەسئولیەکە بۆ حاڵی خۆی دزە خراپە. بۆ نمونە کەسێکە بۆ حاڵی خۆی بێدینە، خەڵک بێدین ناکە، ئێمە هەوڵ نەدەین ئەم سایتانە هاکەین و ئەم کەسانە تەدەخولی خصوصیەتیان نەکەین، چونکە خوای پروردگار فەرمی ولا تەجەسسوا ولا یغتب بەعضکم بەعضاً، ئەفەرمێ ئێوە جاسوسی مەکەن و غیبەت و باسی خراپە خراپەی یەکتر مەکەن. لەبەرە بەم شێوازە ئەکرێ ئیشەکەی ئێوە ڕێک بکرێتەوە. بە ڕێزێشکا ئەپرسێ من تەمەنم 27 ساڵە خێزاندارم، دیارە بە ڕێزێک یەک پەرەگرافە پرسیارەکە قسەکە لەسەر ئەوەیە، ئەڵێ من پزیشکێکم، حاڵم زۆر زۆر باشە، چانس و هەلێکیم بۆ دەست کەوتووە کە بچم لە بەریتانیا، پزیشکەکەم لەوێ بەردەوامی پێ بدەم و لەوێ برەو بخوێندنەکەم بدەم. ئەڵێ بپرسم ئەگەر من کوردستان جێبهێڵم و لە پاشەڕۆژی مناڵەکانم لە پاشەڕۆژدا مناڵەکانم بەلاڕێدا بڕۆ و نتوانم پەرودام بکەم بگو موسڵمانێکی باش، من گوناهبار و بەرپرسیارم، قسەکەی لەسەر ئەمەیە. طبعاً ئەم بابەتە بەڕێزان ئێمە ئەڵین چوون بووە هەندەران و مانەوە لە هەندەران وەکو هەر حکمێکی تر پێنج حکمی شەرعی شمولێکە ئەکرێ واجب بێ. هەندێک کەس هەیە ئێستا واجبە بچێ لە هەندەران لەوێ مقیم بێ، هەندێک کەس حرامە لەوێ بێ، بۆ هەندێک کەس باشتر وایە لەوێ بێ، بۆ هەندێک کەس باشتر وایە لێرە بێ، بۆ هەندێک کەس ڕێگە پێدراوە لەوێ بێ یا لێرە بێ فەرقێک ناکە. ئەم حکمە حاڵی کەسەکە ئیگۆڕێ و واقعی کەسەکە ئیگۆڕێ. کەسێک لەم وڵاتانی ئێمە نتوانێ ئازادانە دینداری بکە، نتوانێ ئازادانە خواناسی بکە، لەوێ ڕێگەی دینداری و خواناسی زیاتری پێ بدرێ، ئەو کەسە واجبە بچێ بۆ ئەوێ بمێنێتەوە. ئێستا زۆر کەسمان هەیە لەو وڵاتانە ئازادانە بانگەواز بۆ دینەکەی خۆیەکە بگەڕێتەوە ئێرە یا بگەڕێتەوە وڵاتەکەی خۆی، لەوانێ ئیدامی کەن. ئەم کەسە شەرعی نییە بڵێ وەڵام نەگەڕێمە وڵاتەکەی خۆم وڵاتێکی موسڵمان و با ئیدام بکەن. شتیوانیە کاکە، یعنی ئێمە ئەڵێن ئینسان لەکوێ دینی توانی ئیسهار بکا با لەوێ بێ. خوای پروردگار لە قیامەتا کە محاسبە و لێ پێچینەوە لە کۆمەڵی خەڵکەکە کە فەرمی الذین توفاهم الملائكة ظالمی انفسهم، خوای پروردگار فەرمی لیانە پرسن مەلایکەتەکان قالوا فیما کنتم، ئەڵێ ئێوە لەکوێ بوون، بۆچی دینتان دیندار نەبوون، بۆچی دینتان ئاشکرا نەئەکرد، قالوا كنا مستضعفین فی الارض. پاساوی ئەمانە ئەوەیە کە ئەمانە ژێردەستە و چەوساوە بوون و نەیانتوانیوە بە ئاشکرا دینداری بکەن. مەلایکەتەکان پێیان ئەڵێن ئەلەم تەکن ئەرض الله واسعة فتهاجروا فیها، ئەی مەگەر ئەرزی خوا فراوان نەبوو ئێوە هیجرەت بکەن، بۆچی هیجرەتتان نەکرد؟ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم مەککە ئەیزانی پیرۆزترین خاک بەلای خواوە مەککەیە، بەڵام کەزانی لە مەککە دینداری بۆ ناکرێت جێی هێشت و سوێنی خوارد بەوەی کە تۆ خۆشەویستترین خاکی خوای بەلای منە و ئەزانم پیرۆزترین خاکی خوای باشە و ئەگەر خەڵکەکەی تۆ دەریان نەکردمایە دەرنە ئەچوو. لەبەرەوە ئینسان دینی عەزیزترە لە خاکی، بۆیە ئەو کاتانی کە ئێمە ئەڵین کەسەکە گەشتە بنبەستە دینداری لە شوێنەکە پێویستە هیجرەتکە. بەعکسەوە ئەگەر تۆ لەو وڵاتانە دینداریت بۆ ناکرێ بەڵام لە وڵاتی خۆت زۆر ئازادانە ئەتوانی دینداری بکەی، واجبە بگەڕێیتەوە و لێرە ژیان بەریتە سەر. جاری واهەیە ئێمە تووشی هەندێک پرسیارە بین ئەو برابەڕێزانی بە تایبەتی هەندەران، ئەڵێ وڵاکا کە ئێمە نابین بە خاوەنی خان و مەجبورین بەوەی کە ڕیبا وەربگرین لە بانکەکان، وەڵام مەجبورین بۆی مناڵەکانمان بۆی خوێندنەکەیان تەواوکەن ڕیبایان بۆ وەربگرین. ئێمە هەمیشە پێمان گوتم گوتمانە برایانی بەڕێزی ئێمە، ئێوە خوان نەسی دان و نەبەزاند و وەحی بۆ نەناردون کە ئێوە ئەبێ لە خارج بن و ئێوە کەلێنێکی گەورەتان بۆ ئیسلام لەوێ نەگرتووە تا بڵین وڵا ئێوە بڕۆن ئیسلام ماڵکاوی لەبێ. ئێوە لەوێ بۆ ژیان و گوزەران و خۆشحاڵی خۆتان چوونێتە ئەوێ. ئەگەر ئەتوانن ئیقامی دین بکەن لەوێ وەک ئەوەی خوا ئێوێ لەوێ بن، ئەگەر پێتان ناکرێ وەرنەوە. ئێوە لەم وڵاتانی کێشەتان نییە زۆرێکتان، بۆیە ئێمە ئەڵێین ئەم برا بەڕێزە پزیشکە ئەڕوا بۆ هەندە

هەندران بە دوو مەرج بۆی هەیە بڕواتە هەندران. یەکەم لەوێ بتوانێت دینداریەکی وەک ئێرە بکە، نوێژ و جەماعەت و جومعە و ڕەمەزان و ئیقامی شەعائیری دین بکە. دوام ئەم بەڕێزە ئەمین بێ لە فیتنی شەهەوات و شوبهات، یعنی دڵنیا بێ لەوەی کە ئەم بەڕێزە خۆی و ئەو کەسانی ئەم بەرپرسەلەیان ناکەونە ژێر کاریگەری ئەو هەژمونە فکری و ئەخلاقی کە ئەمڕۆ لە ئەوروپا هەیە. واتە بناڵەکانی لەدەست نادا، خێزانی لەدەست نادا، کورە خۆی لەدەست ناچێ. چکێمە زۆر کەسمان هەیە وای کردووە، زۆر کەسمان هەیە ڕۆشتووە لەوانی خۆی مسلمانی سمناڵەکەی مەسیحیە. ئەنجا ئەمە خۆی بۆ ڕێزان مەترسیە، چکە بۆ لەوانەیە ئەم جیلەی ئێستای لەگەڵ تۆ دێ لەگەڵ ئەو وڵاتە نەتوێتەوە و تێکەڵ نەبێ. بەڵام تۆ سەیری چوار جیلی دواتر بکە، چوار جیلی دواتر هێواش هێواش ئەم مناڵانە، ئەم دینداری و خواناسی و کلتورە نیشتیمانی و نەتەوەی و کۆمەڵایەتیان کاڵە بێتەوە. وردە وردە ڕەنگ ئەکرێن بە ڕەنگی ئەم موجتەمەعە، وردە وردە ئەبن بە بەشێک لە موجتەمەعە. لەبەرەوە ئەگەر لە جیلی یەکەم و دووەمی شائێمە دینمان سەلامەت بێ، لە جیلەکانی ترا والله وەعلەم سەلامەت نابێ. بۆیە ئێمە ئەڵێین بەم دوو مەرجە چوون بۆ هەندەران ڕێگە پێدراوە لە قاعیدە عامەکە، یعنی بۆ کەسانی کاڵین مباحن. بۆ ئەوانەی تر کە کەوتوومان ئیقامی دینیان پێ ئەکرێ، ئەوە پێکرا، ئەوە باشە، با بچن، بەڵام بەم دوو مەرجە. بۆ ئەوانەی کە ئیقامی دینیان لەوێ پێ ناکرێ، واجبە لێرە بن، لێرە پێیان ناکرێ واجبە سەفەر کەن. باشە، بۆ خەڵکێکیش کە لێرە دینداری باشتر پێ ئەکرێ لەوێ، لەوێش پێ ئەکرێ، بەس لێرە باشتر، باشتر وایە لێرە بێ، لەوێ باشتر پێ ئەکرێ، باشتر وایە لەوێ بێ. ئێمە ئەڵین الئحکام تەدور مع عیلەلها وجودن و عەدەمن. حکم لەگەڵ عیلەتەکەیایە. ئێمە بابەتەکەی ئێمە دینە، چۆن دەڵێ دەسمایی ئێمە دینە. ئەم دینە لەکوا سەلامەتە، لەکوا بەرقەرارە، لەکوا ئەزانین پارێزراوە، ئەبێ ئێمە لەو شوێنە بین. دینمان لە شوێنێکا پارێزراوە، ئێمە لەوێن. دین لە شوێنێکا پارێزراوە نییە، ئێمە لەوێنین، ئەگەرچی زێدی باو با پیرانیشمان بێ. کەواتەوە کە عەرزم کردن ئەم برابەڕێزە ئەبێ ئەمە بۆ خۆی ئەو ئەتوانێ هەموو ئەو بەڕێزانی تریش کە لێرن دەیانەیە بچنە هەندران یا لە هەندران ئەیانەیە لەوێ بنیا بگەڕێنەوە. ئێمە ئەڵین ئەم پێنج حکومە شمونتانەکە بۆ هەندێکتان حرامە لەوێن کە ناتوانن سنوورەکانی شەریع بپارێزن، ناتوانن مناڵەکانتان بپارێزن، ناتوانن پەروەیەک دێکی تەندروستی خێزان و مناڵەکانتان بکەن. باشە، و ئەکەونە ژێرکاریگەری و هەژمونی ئەو کۆمەڵگایە لەوێیە ئێوە واجبە بگەڕێنەوە لە وڵاتێکی مسلمانە بژین. بەعکسەوە لێرە پێتان ناکرێ واجبە هیجرەت کەن بڕۆن بۆ وڵاتێکی تر، جامردنی ئەوروپا بێ. گرنگ ئەوەیە ئەو شوێنی کە تۆ ئازادی تیایە دینداری بکەی بڕۆ بۆ ئەوێ. ئەمێنێتەوە باشتر، جاری وای هەردووکی بان بۆ کرێ، باشتر کامەیانە ئێمە لەوێ بین باشتر وایە. بەڵام لە کولا بەڕێزان ئێمە ئەڵین لە کولا ئینسان مەعیشەت و گوزەرانی ئەگەر لەم وڵاتانە بەڕێچ و ئەگەر هاتوو لەم وڵاتانە دینداری پێ ئەکرا کێشەی نەبوو، ئینسان لەناو مجتەمەعێکی مسلمانە بێ باشترە. چونکە مناڵەکەی تۆ لێرە ئەگەر هاتوو خۆیشت زۆر گوێدلی نەبێ، لەوانەیە سەنتەرێک، لەوانەیە هاوڵێک، لەوانەیە مزگەوتەکەی دراوسێتان مناڵەکە بەهۆی ئەمەوە ئالوودە ئەبێ. لەوێ وانییە، لەوێ مجتەمەعەکە، مجتەمەعێکە، یعنی انتیباعی مجتەمەعەکە بۆ خۆی انتیباعێکی خراپە، دوور لە دینە. ئیتر ئەم مناڵە لەگەڵ ڕەفیقەکەی، لەگەڵ هاوڕێکەکەی، بەیانی لە مەکتەبەکەی، لە ڕەوزەکەی، لە جامیعەکەی، کۆنتۆڵی تۆ کەمتر ئەمێنێ لەسەر مناڵەکە، معرەزە زیاتر بەوەی کە بەرەو خراپە بچێ. وەکو عەرزم کردن پێغەمبەری خوا فرمێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلم ئیستەفتی قەلبەکە وە ئین ئەفتاکە الناس و ئەفتەوک، ئەفرمێن لە دڵی خۆت پرسە. خۆتان ئەم وەڵامە لای خوا ئامادەکەن، لای خەڵک نا، بینی خۆتان و خوا ئەم هەڵسەنگاندنە بکەن. ئەگەر مانەوەتان لەوێ باشترە، وەڵامتان پێیە بۆ خوای پەروەردگار، ئەوە خۆتان بڕیار بدەن، کەس بڕیار نەدا بۆ ئێوە. بەڵام وەکو ئەوەی حکمی شەرعی بە مطلق ئێمە بڵێن حرامە چوون بۆ هەندران یا بە مطلق واجبە چوون بۆ هەندران، نا. ئێمە ئەڵین پێنج حکمی شەرعیمان هەیە: حرام، واجب، مەندوب، مەکروه، مباح، بەپێی حاڵی کەسەکان ئەم حکمانە ئەگۆڕێ. والله أعلم. بوي إمام ابن حجر هيتمي لتحفة المحتاجة قال: إن أمكنه إظهار دينه لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة في دينه لم تجب عليه الهجرة من بلاد غير المسلمين لقدرته على إظهار دينه. قال: أجر هاتو أيتواني لبروي خويك سيكا مكانتك كي هي ويا ابن مالك ويا بوستيكو بالبرسياريتي يا دسمايك هي ولو ولاتانا بيويسان بيتي وأمكس أمين فتنة دينه، يعني لديني أمينة سلامة ديني، على أمكس واجبني لولاتي غير مسلمان هجرتك أبو ولاتي مسلمان ما دام أتواني ديني إظهار بك. برزجك أبرسي
لەگەڵ بەرزبوونەوەی بەردەوامی نرخی زێڕ و زی و ئاسن لە بەرامبەردا هەڵاوسان و دابەزینی بەهای پارەی چاپکراو لە کاتی گەڕانەوەی بڕێقەرزێکی مەودادرێژ مەرجە بە هەمان بڕی خۆی وەربگیرێتەوە بە زانینی ئەوەی کە قەرزەکە بە هاڕەسەنەکەی خۆی لە داهاتوو لەدەست دەدات یا ئاساییە بڕی قەرزەکە بەراورد ببکرێ بە بەهای زێر لە کاتی پێدانی قەرزەکەوە بەهای نادیاری زێر لە داهاتوو لە کاتی گەڕانەوەی بۆ دەرکردنی بڕی جیاواز لە بەهادا ئەڵێ نەخێر بە هیچ شێوازێک دروست نییە تۆ چیت وەرگرتووە ئەوە ئەدەی بە قەرزە قەرز بەڕێزان دین ئەزانێ ئەم هاوکێشە ئابوورییە ئەزانێ کە پارە بەردەوام لە دابەزینە هەر بوونیشە خوای پەروەردگارە فرمی ئین توقرض الله قەرضا حەسنا قەرز نیوەی بەخشینە ئەو بەڕێزانی کە قەرزە دەن بە خەڵک بە ئەم ڕاستیە بزانن یعنی قەرز لە عقودی معاوضات نییە ئێمە با بڵین پێوەری قازانج و زەرەر دەورتیا ئەبینێ ئێمە کە قەرزە دەین بە خەڵک دڵنیاین لەوەی لەوانەیە قەرزەکە هەر بفەوتیەوە بخورێ یا ئەگەر بشگەڕێتەوە ئەم هاوکێشەی ئەم بەڕێزە باسێکە قەرزەکە کە ئەمڕۆ داومانە دوای شەش مانگی تر بەهای پارە دابەزیوە بۆی خوا فەرمی ئین توقرض الله قەرضا حەسنا فەرمی قەرز بدەن بخوا بۆ هەڵانی خەڵکە لەسەر ئەوەی ئێمە دەستگیرۆی هەژارەکان بکەین قەرزیان بدەینێ ئێ کاڵین قەرز نیوەی بەخشینە ئەی ئەو خەڵکانی کە پارە ئەبەخشن ئەبێ ئەو خەڵکانی کە پارە ئەبەخشن بە پێوەری قازانج و زەرەر لێکی بدەنەوە خۆگەر بە پێوەری قازانج و زەرەر لێکی بدەنەوە هەمیشە ئەوان لە زەرەردان ئەی بۆچی خوای پەروەردگار هەڵمانە نێ بۆ بەخشین چونکە ئێمە ئەڵین دین مەبنیە لەسەر ئەمە دین مەبنیە لەسەر چاکەکردن لەگەڵ خەڵکە لەگەڵ دەستگیرۆیی کردنی خەڵکانی فەقیر و هەژار قەرز بدەن بە خەڵک بەڕێزان چاوتان لەوە نەبێ دوای پارەی قەرزەکە کە دەگەڕێتەوە بە هاکەی خۆی لەدەستداوە چاوتان لەوە نەبێ وەک خۆی دەستان کەوێتەوە ئەم قەرزانە نابێ زیادەیان بشێتە سەر و نابێ گەڕانەوەیان نادیار بکرێ ئەم بەڕێزەی ئەم باسێکە ئەوەی ئەم باسێکە ئەمن بەنادیار ئەکرێ قەرزەکە بشکێنرێتەوە لەو کاتی کە ئەکرێ بە قەرز بە دراوێکی تر چۆن نەبێ بشکێنرێتەوە بە چی داوتێتێ بەوە قەرزانە دۆلارت داوەتێ دۆلار قەرزانە دینارت داوەتێ دینار قەرزانە ئەڵتونت داوەتێ ئەڵتون قەرزانە کە دەیهێنێتەوە بەهاکەی شکاوە سەد ئەونەی بەهاکە لای خوا جێی گرتووە ئێمە بۆچی چاومان لەوە نیە کە لای خوا دەستمانەکەوێ بۆچی هەر چاومان لەوەی پارەکە ئەشکێ یا پارەکە ناشکێ ئێمە چاومان لەوەیە بەوەی کە دینارێک لای خوا بە حەوسەد قاتی خۆی بە چاکە ئینووسێ بە ڕێزان ئێ تۆ حسێ بکە ئەگەر پێنج قات هاتۆتە خوارەوە حەوسەد قات لای خوا جێی گرتووە ئیتر چۆن خوا فرمێ ئەتەستەبدیلونە الذی هو ئەدنا بالذی هو خەیر چۆن ئێمە ئەو زۆرەی خوا بە کەمی خەڵک حساب بکەین وانییە ئەمە هاوکێشەیەکی هەڵەیە دەبەرەوە قەرزتان بە چیدا بە خەڵک چاوتان لە قاپی خوا بێ چاوتان لەوە بێ کە خوا ئەم قەرزە زیاتر پڕ ئەکاتەوە بەرەکەت ئەخاتە ماڵەکانتان دەستگیرۆیی خەڵکی فەقیر و هەژارە بیهێنە پێشچاوی خۆتان ئەگەر ئێوە ئەو کەسە بن کە موحتاجە ئێوە ئەو کەسە بن کە ڕووی کردوۆتە قاپێکەی ئێوە فەرقتان چییە خوا ئێوەی بەسەر کردوێتەوە پارەی پێداون خوا ئێوەی بەسەر کردوێتەوە ئیمکانیاتتان هەیە خەڵک موحتاجی ئێوەیە ئێوە موحتاجی خەڵک نین خوای پەروەردگارە فرمی و ئەنفقوا مما جەعەلکم مستەخلەفین فیه ئەو پارەیە هی ئێوە نیە خوا پێداون ئەو پارەیە هی ئێوە نیە بەجێی دێڵن بەڕێزان ئادی کوا دەوڵەمەنەکان دەستمایە خاوەن دەستمایەکان دەسەڵاتدارەکان کوا دەسەڵات و مولک و دەستمایە و پارەکانیان ئینسان کە ئەڕوا خاوەنی هیچ نییە هەر لحظەیە کە مردی تۆ خاوەنی هیچ نین لەبەرو ئینسان بۆ قیامەتی خۆی ئەو پارە و ئیمکانیاتی خوا پێداوە مشوری بخوا ئەم هاوکێشە ئابوریانن لە کاری خێرا نەخوێنینەوە خۆشەویستان بەڕێزێکا پرسێ ئەپرسێ کۆمپانیایەک هەیە بە ناوی ڕۆژی سپی بەشداربوو هاوبەشی دەکات لە کڕینی ئۆتۆمبیل یا خانوو یا هەر پرۆژەیەکی تر بە قیست بوار کەسێکە خوازیار ئەوان دەڵێن بەشدارە بین لە کڕینەکەدا بە ڕێژەیەک بۆ نمونە لە سەد وەرەقە ئەوان بە ڕێژەی لە سەدا هەفتاد و پێنج لە کڕینی ئۆتۆمبیلەکەدا بەشدار دەبن لە سەدا بیست و پێنجی لە ئەستوی خۆتە بەڵام ئەوان دواتر بەشەکەی خۆیان ئەفرۆشنەوە پێت بە قیست بۆ ساڵێک تا چوار ساڵ بۆ نمونە بۆ چوار ساڵەکە پێدەفرۆشێتەوە بە قازانجی لە سەدا چل تا ساڵە کەمتر بێ ئەوان قازانجی کەمتر ئەخەنە سەر قیستەکانیان هیچ گەرامەیەکی تاخیریان داناوە تەنها داوای دوو کەفیلەکەن ئایا ئەم مامەڵەی لە شەریعەتی پیرۆزی ئیسلامە دروست و ڕێگە پێدراوە هیچ مشکلی نییە ئەو کارانی کۆمپانیای ڕۆژی سپی بەڕێزان کارەکانیان شەرعین پێوەرەکانیان شەرعین بە مورابەحە یا بە هەر شێوازێکی تر مامەڵە ئەکەن لەگەڵ ئەو خەڵکانی کە دەچن ئەونی کە من ئاگادارم هیچ گرفتێکی شەرعی لە پرۆژەکانی کۆمپانیای ڕۆژی سپیان نییە و مامەڵە بەڕێزانی ئیشرافیەکەن خەڵکی دیندار و خواناس و شارەزایشن لە بواری معاملاتی شەرعیە لەبەرەوە والله وەعلەم هیچ کێشەیەکیان نییە بەرزێشکا پرسێ من ڕۆژانە باڵانسی FIB پڕ ئەکەمەوە بە دۆلار ئەچمە لای نووسینگە بۆ نمونە ئەڵێ 1,655,000 دۆلار تێ ئەکەمەوە ڕۆژانە لەگەڵ نرخی دۆلار نرخەکە بەرزونزم ئەبێ واتە بە پارەی هەمووی ئەوەندە ئەگەر پارەی حواڵە و شت داوانەکە
هر او 655 دلاری آیا حلاله یان ایما الین بریزان پارت یکردنوا لرسید بانک کانا حتا لری فاس پی یوزین کاش شوبه اگر عملکی بگوری چشینی و تا اگر او دینار بان بو بخاطر سر رسید دینارک ایما ریک دلاری بدینی او 100 دینارک حواله کات سر حسابک ایمو ایمو 100 دلارکی بدینی چند برزون زمکا چشینی باشا و اگر ایما راستو خول اف ای بی خو پارمان داخل کرد او کاتا اگر عموله مان لیور بگری عموله ایداع هر مشکلی نیه. کی مشکلی ها؟ اگر ایمه بچین دینار با دینار لری فاسپی و زینکاش و پرپکینه و کوان بزیاد و کم لیمان ورگرین دینار با دیناریشه اما حرامی که. باشه بوی بمشوازی که باز کرده و که مادم با دولار به تعبیه که لری اف ای بی خوی یا وکیلکانیانو بی هیچ مشکلی اکی شرعی نیه. برای زشکا پرسی من فرمانگا فرمانبرم لفرمانگه دوای توابونی دوام ده توانم اتومبیلی فرمانگه بکار بینم با کاری تایبتی خوم زور سپاس اما اکویت سر رینمایی با نمونه ریکارکانی بکار هینانی اتومبیلی فرمانگه که و شوازی پیشکی تو اگر ام پیشهی تو و ام فرمانگه ریگه ادا بای اتومبیلی کد اداته دوای دوام بکاری بینی واتا اما با خوی لپروتوکولی کار و بکار هینانی اتومبیلی که هیچ مشکلی نیه بلام اگر اتومبیل کا صفتی وای بو کاری فرمی بکرده و دوای دوام بکرنای حرام بکاری بینن برزان او برزانی شوفرن و اتومبیلی دایرکان حکومت یان پی ام اتومبیلانه امانت ملکی گشتین اگر هاتو پرنسپی کارکی تو رگنا دا اتومبیل کا دوای کار بکار بینی حرام دواتر ایشان پیپکن سردانی پیپکن و سیرانی پیپکن و بو کارو بازرگانی خوتن بکاری بینن اما حرام بلام اگر رگ پیدراو به دائره کی خود و شوازی پیشکا یا بو نمونه پوستکی تو و بخوازه کم اتومبیلت پی بی و اوان خوشان بزن کم اتومبیلت پی تو و کش اتومبیلی کسی بکاری دینی او کات هیچ گرفتی که شرعی تانیه برزان کاتی برنامه کمان بو برنجگشت باین تا بیگشنو یکی تی بخوای گوره تانس پیرم و صل الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و صحبی اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.